tebe i san. Čistača čuje ulicom glas, kroz maglu vidim divan ti stas. Rekoh tiho, dobar ti dan, i pozvak tebe pod kišobran, a ti si samo krenula lice, da budeš čežnja odbjegle ptice.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Živio, lijepi pozdrav iz Maribora i ću lahkota novo pesem od Škenderja, bit ću samo tvoj. Hvala i lepo nedelju svem, čao.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Dojmovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru postavljena